Sloveniji se šestero ljudi otrovalo kuvanim vinom. Eto, umjesto istine ponekad se u vinu nađe i otrov.